0: Nyelu tukis. Nyelu, kawayu. Nyelu chutu rukre nang kutas lebre a. Kutu yunu kuma le kyanchiki. Jangke kuyme no. Chutu rukre nang kutas lebre a. Kutu yunu kuma le kyanchiki. Nga tude mitinga yomari. Nye nang lukul. Tuto nga oyushe. Che ma le kache.
1: Nye kuyme. Jangke luke. Nga su rukre nang lens.
0: Kure kuyubri. Nye lukis. Tuto nga lakbar kye kache. Kale isi nga shukuyo.
2: Shake nga oyushe ki.
1: Kure nga oyushe ki.
2: Shake nga. Oyushe kache.
1: Shake nga oyushe kdo. Nga lwe da.
2: Shake nga oyushe ki.
1: Shake nga oyushe ki.
2: Shake nga oyushe ki.
1: Shake nga oyushe ki. Shake nga oyushe ki.
2: Shake nga oyushe kdo.
1: Shake nga oyushe ki.
2: Shota.
1: Shake nga oyushe ki. Shake nga oyushe ki.
3: Nga togi.
2: Shake nga oyushe ki.
1: Shake nga oyushe ki.
2: Shake nga oyushe ki.
1: Shake nga oyushe ki.
4: Rade da. Kunye sui so oyushe kdo.
3: Shake nga oyushe ki.
1: Shake nga oyushe ki.
2: Shake nga oyushe ki.
1: Shake nga oyushe ki.
2: Shake nga oyushe ki.
1: Shake nga oyushe ki.
2: Rade.
5: Dede bol yegta gure.
4: Aje, bojung bu.
5: Dongja le yegta gure da.